Ya do ga liu ga ko bi wo ko bi pire te ba jol wu ne tini kwan ayo mu yi wu mi ro pe fo ki ba eh marien pe mar nya ro yi ni bali tinu ko ba marien pe da ga wu bi yi ni bali tinu ko ba mi ne ni mar ki ju ja yo mu yi

Government me lira wanu ku me mi yunu jek pili pili bi enti ta tek beber wan ki un babu endo ka nu kan ki la pro yego kan ki la me lira wanu ku me mo ku nu ni mi jek gum pili pili ta ke ti ba ke ti rap bi enti ta tek beber wan ki un babu kan ki la kwero ah no pe u